0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Tišano ugledalo.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.

U novom pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita pečat, zna. Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Na polovini emisije slušamo još nekoliko vesti dana. Grupa G20 ima dobar potencijal kao međunarodna platforma za rešavanje savremenih problema, izjavio ruski ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnjikov posle sastanka ministra trgovine. Zaposleni u administraciji ruskog predsjednika ne koriste veštačku inteligenciju za pripremu izveštaja, ali je primenjuju za obradu pratećih i referentnih informacija, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Crna Gora možda neće stići do privrede celokupno da prevede celokupno zakonodavstvo Evropske unije do planiranog ulaska u članstvo, pa Evropska komisija razmatra privremene izuzetke, a jedna od opcije jeste da ta zemlja koristi neki od postojećih službenih jezika Evropske unije, pri čemu se hrvatski nameće kao najočigledniji izbor. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražila je da se hitno do nedelje 4. oktobra reši problem rada konzularnog odeljenja ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji. A indijski premijer Narendra Modi razgovarao je sa pilotom kompanije Fly Dubai, koji je uprkos teškim povredama nakon napada drugog pilota pomogao da se spreči avionska katastrofa i spase oko 170 putnika. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Kada se podvuče crta posle dve decenije američke okupacije Iraka, ispada da su Sjedinjene Države ubile milion ljudi i stvorile islamsku državu, da bi kasnije protiv se nje borile. Dakle, gde si bio nigde, šta si radio ništa, poručuju analitičari za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez odobrenja Saveta bezbednosti, podsjetio ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdez forumu. On je to opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boce i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
2: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makro plan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti i sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija. Širom sveta.
0: To su, kako kaže Šajinović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
2: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački povelje Ujedinjenih nacija. Osim

0: U Novom Pečatu, izbori ili referendum o vlasti, kuda idu divlje priče iz Studentske liste, Zlatni rez 42, djeca Kozare, realnost protiv zavere, Evropa na granici rata i mira, ko čita Pečat zna.
1: Narodni radio novosti.